0: Deutschland BFM.
1: Pese o fa o babro na ye kenka sendi o musa guma tosimi timiansi emrebi amosi sifa ni nwan soro onko edi onyango pon frame bo skache mo zise beso o fa lo chenk

0: onye na ni mukusu onko tu ma ye hute ye mbune foda da kasa one word
1: one word
0: asamba ko pe ebe shinase na pro me honam nyina pro na mi wo Israel man mo yare nansa no ne se menfem mra fie ma hwe me ho yare wa be di fie nso emfie nso ne yire yare na anko na nim kura empo de yare ne spare kakra na nim na ho ne sa na spare kakra na sane ya ro na ta.

ebusia ye nto akase ne so ne to akase ne so dia ne mbohwi nkopiemu e wo hohoi e ho e de ne ye ko na brantie bia wenya finsha ne duo nu enso e ne ne hohoi secute court na chebe se won ko don ko twira bai kukum evisha en nine no bebu sase dia yi e na brantie ya ya e nu ti court a she ne se won ko don ko twira bai kukum evisha en nine a brantie a ye friend se muhammed rafiu yesi e ne brantie e de kronopa e na wabo na wanyo bia a mo ne krono se nyankopon e no kobo ne krono me kire se dia sori tie aha e no kobo wura ya o kobo krono e wo ho na a sori fie e de instrument e ho musical instrument a kese didi dwuma e di yo twa di ampo nyankopon aye no e no e na brantie muhammed rafiu hu se da bi e de kese ye nyankopon aye ne pa de da bi da ani wa kofa a kese ono no wade kwa akwakoye na ade doko wi asade me e wa sori bi e no e wo voter region e ho e na brantie muhammed rafiu etimi nya akukuduro esi mu pain e bo wura nyame fie wan feri nyame e suro nyame ete sa instrumenta asori fo di nyame aye no e di gu bottom di to ne kwa wo se me na me kwa no ti lo wade kwa na no e na nyankopon se hwe e he ne ha u be wi aba wi aba mi fie so aba be wi ade debi ya mi eni ni wan fo fie a abrantie muhammed rafiu e nei yetimi aso ne pechi neno ena police fo twon krata ne betudwa e wo dwum buso me de to so enkro e wa fimpinu mi edio nu ensiemu no wo kire se sa asemi ana bra abrantie muhammed rafiu e ko wi ai die ana e ko ba okoro die e wo nyame fie no e ye dwum buso me de to so enum ena chese abrantie rafiu e ti bi ko bo wura aso ndem ho ko wi ani ema no na nyankopon eni ni wo afo fie o wi ade ni wi ye achese o ko wi asa de ema no e wo faith international ministry church no e wo voter region no eno de gu bottom chese boto eno de kwakwa bo okro no no wode bo okro no ni wie ye no ena chese wo jira kwa ho afaka wo jira kwan ne ho an ko fenfen fichire baabi na nke ye nchiri mpo o se de jira kwan ne ho no ni akukudura abrantie muhammed rafiu na chese wo wa chese wo wi ade no se jina so de na anima se me faka e de niam na ye den adwane na nyankopon se chire debi wo fa na be wie am de beche wa mia mi fie de ache se me ma edi yi ma ye enu ena wo ba be wi a enu ti o jina kwa ho a wo pe kan edi ne ne ne ma wa wi egu botoni ma to kwa ho di atum na chese wo pe baabi edi afa no ani amanfo wo hu se da bi abranti ani ama kura na da no kwa ho enye ne dia frise ye hu ni ye be hu so otwa mi na okura botoni sa afa edi wo ba yi ani ama hyemu ma chese watam edi ato no kwa ho enu ti ani ani ntempa no mu twipe no no mu twibi no mu se abranti ye ani akro no pa ena wako akwakobo enu ti ene boto ne jifri nsem ena ye biemu na ne ye biemu na ne ye die gyan ene ne ma so ofo ni di ye jame aye no musical instrument no ene ye wawia papa akere se wode echo ene ye wawia amplifier equalizer ena afi so mixer ena afi crossover machine nini na abrantie yi awia e de guboto ma obi nim dia wade kwakwa ye so kwakwa ti asori woni fie se wo kwakwa ton ye nim de nko de sa niema no e kwakwa ye na de ye muwa wane se na den e na kire se wo no yakopon fie e na wuti bi bowura ya kokuduro wuhura ho ye man hye wo e na ni okoy okote twe niema ne de hye boto ma kire se wo no akokuduro fufu on sa ba mu a wuse gina so on dan anima sa wo se fa ka e de ade no e de akop enu ti no ye che de sa ye hu sa niema no e wo boto mu ni antra se e ni enwo mo mo na antra se kwakwa entempa ni so on the page and say ah abrantie muhammed bese yen ene ene ni kokopie mu e wa police fo akache ene ni kokopie mu e wa police fo akache e no e ye hohoi district police district no ena chese hwehwemu e koso na no ena chese hwehwemu koso ye totototona no ye busabusa ne sense abrantie muhammed e ba ne sei ena wutimi nya za kokuduro na upo ra nya kupo fie e kokko wi ane ne amasa na no ena abrantie muhammed sampa me yeye mayo maye papa de kwa me fa so wura mu ma fa kwa pa so chese mia na chese mi bu wura ma me kwa ekwo wura de ma no ntira ne abrantie muhammed wa fiu aje tu mu se pene kwa du ade boni de no kre wa wi ampa e de wo fa kwati kwa so ewura sori de bo hodom ekwo sesa wo mu ne ma chese mu di nyame aye e di guni boto ba obi nim dia kwa ne sane ma no e kwa kwaye enu ti police boye hwe mu hu se ne ono aje atu be ne ono ane num to sane kwodi ene wa ye ntinu
Kylie wa antwen twa asem so wa de ni ko jide mu e wo hohoy secure court de ni ko jide ni mu ni ase kirei brani ani wa asem firi se wo no asem no wa jie tu mu dada enu ti no e wo ju mbo so me de to so e wo twe e wa fimpinu ni adio no ensie mu no e na chese ni ko jide hohoy secure court da no de ho ni ko jide ya da brani ye zo azabu puditi e busa asa brani ya wa ye wo se pe e de o plead guilty at the charges na ye de atu so ni na asa mpa we wi ade e de unlawful entry and a stealing ni na oji tu se pene am pam pam pam pa be wi a e du ti ru court hwe na no se oh se de wasi agi atu gusu akwakwa wi e de abranti e kwa na kwakwa twira ban kuku e fo de ma na wa wi a no kwakwa twira mu fie miensa e na afi nso no se wura e aso fie honom na e ya ma hutu ni bia se wura ho no e no so kwakwa twira mu fie ba ko e du ti ye kaboma na kire se wo no e ye vision nine e na wo kwakwa di e wa ban kuku na no ena chese asemi ebe to dwen ena chese ebe bia ye de sibi se he pri hase u bebokro no abokro no abokro do akwa ko ruanya nkupo ofie asa akwa ko wiya ne niamma enya kukuduo de agina hwa de atokwa ho epe ka e de atum enu te niamma brante muhammed rafiu a onu bo awuru aso dem eko wiya instrument no ene yetimi akyere no ene nakwa ko gina ho ho execute court nanim ama ho ho execute court na husa brante na mponu ade atuba bia na numto sam pam pam pam pa ade no wiya enu ti no ene yeso wonko no ko twira ban kukum enfisha enai na so ko be biem na so besa akwa ko wiya biem a yo no ana sem enti mprempre ukopiem e wo ho ho dia we ni asem ba akwa kyese e twa no ho frede frede pa

0: ofie na o se ebi asimam yuri nsa ye film from me mua na she no so se yade a ye toto enema se wote chichichu so na bibie ni a na se enema no a na egusu a ye toto egusu afo a ye de kase be sumedi a meje so e ye ohene kena anopai mene
1: akosia jemfo a

Ebusia mema wache ema wakwaba edibanya sapofi ejumedie so ewo plan B 104.5 FM so ene eye June bosom ne de to so edu ewa finpinum ene edionu NCM 10 June 2026 yesi June bosom mu no ene fuwa no edu ene nei ye wo mu no eno tina hube hiya se ni totrobo nsuna sida ebe mano efisa wa ye bebre ede amaya inwa heye nso efi January 1st ababi pie mu ewo June 10th ane hube hiya se tuna sida ebe mano papa pa efisa nye ya huon de nye sika nye bibia ye wonti ene yedaso ti mkwem ema yedaso ti mkwem ne mom odo ene tima ena finso pepa wo chedi ampon ewo edema minu mi enu nti ene ne ye da so ti nkwem ma te kire ma edabodwem amoje die frisane ewo ye mu enu nti na hu be hia se totrobo nsu no aseda ebe ma no efise waye bebre ede amaye ndodo na ene share busumi anase afia se nanso ene ye pebie kire kwaye ye hu wo mu na se minu mi enu ye da so eti nkwem te kire ma edabodwem amoje die frisane we ye mu dia ne hu be hia se edina sida ebe ma no.

0: Ubi ya washa me bobi ya no. Kan kan ma no. Washa me bo me sero fabra. Ya so waso be shi. And ya shi ya tie vo boss ya be sum wo mu di. Odu ahere ya sum wo. Yesa ya ni ya boss. So ahode ahode.
1: Oh nyame adom, nyame adom, nyame adom. Bibia chicha dia she bibia da dia da. Nyankopon dom bibia ye okay.
0: Bibia so dadi.
1: Oh din.
0: Wabe na bibia dadi sa.
1: Eh se ye dubre we dia, eh se otum se bibia dadi. Eh obo ade nsanchere ni mu no. Ye wo afibia ne busume bia mu ne nsanchere ni epie.
0: Okay.
1: Nti am se busume we dia nsanchere ni we do bia nim. We da no emu ye din. Wana mpona no epo no edadi.
0: Okay. Okay. Matias ye.
1: Na enyumna enyumna enumre obo no. Eh wa mo oba time bi aba plan B ha. Na enyumno anka ed e nje but oba tan no ed enyumno edi su.
0: Oh. Oh.
1: Oba tan ed enyumno edi su. Ed enyumno su. Ewo se ye nu anuma nyumtofo no se obeti omu ye a. Omo nyumu anaso omo anwene nsamu no. Yes, sabi gana ye kasa pepe pepe pepe pepe pepe.
0: Yes.
1: Ehu enyuma oboy. Obi etie plan B bia se etrotro Uber taxi driver be bibia no. Obi ani age nyumwo yi. Ah wotie mu nsam no a ema wani gye. Nti Uber to bia die chiri. Na ye nua ba yi. Ono de otie enyum no mu nsam a na ebuni ni sua.
0: Ne de na adane.
1: Adane, adane, adane.
0: Oh. Oh,
1: you know, enye izi. Na ke banisa na kanyum de dede.
0: Enye na oti ni zo.
1: Utu aso no sorti background bi se na obi to. Afa no.
0: Oh.
1: Ene obi so afa na e de Yesu ni obi so afa na enigie.
0: Enigie.
1: Ti wi aso no sa.
0: But what by the waba?
1: Oh, na se. Ai.
0: Ai, abre ho na da enigie ma.
1: Mi de debia na me type bo mo abaso omo aye omo de omo nsam ana se de etete omo e de ba plan B no me ta bo mo abaso pa because se nyamian ka wakoma ebiana na wan fa mba radio station na sabe Ghana fo an trauma dwen amawa wan hwa na wafa kwan boni bi so ai
0: obedi ho boni
1: wafa kwan boni bi so
0: Na ansa na ebeko ma mi nsima wa debe dan wi awia yi ukon kran kran design
1: ah ebia na medase o se adwuma yi de ene enkran ene gana ha ne wi ase afa na nyina de omo omo chi amanone e wo ho eto nkrama hen e wo ho
0: yeah
1: yen so so a ye wo ha yen nam hen kasa so ye de mu so so e wo ho na ya na ye me debe bre se de bia uta bi san nkran asem o se ye se ukokuru bi so no mo dane emo a na wa dane bi yen so mo dane a mo dane abewe wo nti de bia u bi san nkran asem no ya na ye me de papa de na nkran de se de ndra mi kan no en su tobre no metuma kasa we po de jama ha dwen kra chen ebri bi atwom ha ye nuanu mo bi papa ha ye nuanu bi papa tam se yenuam bi mu aswa ye shi e won su atuto yi ho ba ne nyina echi nso no enkran e ye kuro bi a eso
0: okay
1: e ye kuro kase ye pa nan so wan show hu ye
0: unkomu is what you in was half our bag
1: ah o
0: aso be
1: shi enof e depend baby okotna ye baby okotna ye
0: okay
1: baby okotna ye
0: okay ojo hin mo wiro mo ye kon go mi asasem be na ye dia be so
1: a na ukwada na ukwada yi me yire ana se mi nua ba na me wofasi ana ye nua yi a watwen plan B FM hai eh e say fitias me ka say nwum na o bonu ebi di ji omo ani e wo ka mu efie but ye nua be otis studio de enwum no mu nsam no amo di buni nsuo se wa yo eriana me fa akonye so na me nchi adofo ba ko mienu bi ke ekojo e ni awadwen o agape down oni ne hoke ne oba apeni sister george na me chiamu ne abusuafo ni nyina na me sofo penin ba ko pe madina ashoma
0: okay
1: senior pastor anointed rich
0: okay
1: anointed rich yami aduma na watchu wei ye be hu pastor ni moha
0: okay
1: be hu pastor ni moha anti be bia pastor wo bia no plan B FM me chiao yo eriana ya samu ye nua bai o ti hoyi eduana me ansa na medikan abọ no hunkru akere ewi asefo anase ganafo no hwe mema ye wodem ha isesie yi na hwe ye nua ba ye yere ye wofasi a oti hei sabe mi otu ahene se me yere no a anka mepe mi nua ba no no a mepe me wofasi a mepe am se sana ye ye wahanyi na so ni amekeken obi akwa mu sa anka ope na yes stable ba plan b fm hanyi na enu mrewe yi oba ye no obisa ya ye ma no bebi a otena na de na e bo ni nkru no oyi mfoni bi e de kire mi
0: okay
1: Eri na wi ase aya na reho. Esan ye ni gie. Debi otu ahin kasa o kasa be bia nyame bo na pesie nu. Anasa so bonsam anasa so bonsam so tutu ni ko bi oho. Odi mfoni bi chere mchensa na mpa chere mfoni wei eye hwan mfoni ni nua ba ana hwan o se eyo no a. No won fi edu nu wotwe eye 28 years.
0: Ai
1: mfoni no de chere mi.
0: Na nim dientia ma wubisa ne se eya hwan se aso otwonim
1: eh
0: wa yimfoni a chena ye ono na adentra
1: medase na nanim no ani mfoni nim no sami na body no na na wo mfoni nim ni sesie na ote hanu ehe
0: okay
1: na na ma mi bisa se enunua because enim no de ye na mu se ese no na body no
0: okay
1: that 28 years na me body ye wo mfoni nim no ani sesie ye otena plan bfm hai ese san e wo mba na nimu no ne se na me bisa na me bisa nse we ye nunua ne hwa na otusu am so oh adey na o be kan wasam na esuze na uni enu mba de are ho de o moye do mo won nti eja ye krokro na na je otumi ede ne kasa nyina di guho ne kasa nyina ne se one be ma na te eye da mfoni a oyi kire mi 28 time na chese ababa wan kasa na sa besiri wo si so na nokuno hunu no no a one no etisisie ya waba plan bfm hai bro hunu ni ekwe ode fa so ni odi shia ne ni odo asem one ne kan he na obosi on say first no anase sie no say kan obi so a on say yadana no oboshi sana na eye obosi
0: okay
1: ehe obosi che se ne kese ne fi no soro esifom nti obo esi good o se saka sa we na nukunu before obi shia na anase mo be ware no nukunu hunu a ode de kasa bi ode mema sa de ya enim ye de rapture ye mai
0: okay
1: ntina emanu so benya trim de man se be mai won ho abotre anya mi abode a be mai tumi e dandan de fe de fe ne de ne ni beje no ho ampa ode o se yoyo e ma omo wade ye
0: okay
1: yo omo wade atena awo emamu miensa ya sama hana re honu no na memu miensa no omo awo no omo wu wie ye ni edwe na sa wo be hwe a ewi ase nyina anase gana ha ye nuanu mba anu bi se onwoda na se owo first one na second one edwe na sa wanye kese a enkola titi ne enkola boni semti ne sote ejai na de ema oba tan no ne sote ena anko ho san so so a onwoda wonya wo foforo pe na ubesi umpeni mu anase ohonam no ohonam dua no ebi beka ho na che se wo sasa sabi umu ebie nti ada obeyefe sede ye nua onyumtuni bi eka wona asemu se se wo ma wa punch aduane pawe a ofu abojo se posi ni wura no ensemienu amekan am se mu behu se eya nokre se oba enwoda na owo foforo a sa akoda no ankyere na so den ema wanfa kasa hamami ema ne body ant ya asumdwe ba body ne bi be kan ho chen bra na onwo ye no ye nua no mba no munim eno mo frere o mbe kire o madwe ni
0: en sa try ba
1: thank you na ababa we ni so ote hat ni so ote ya na ote nyina ye kana se bina ote ya na ote ni so yi afi ye ko wo mi ensa no am se ono ne body no ete ba fom
0: okay
1: ne body ni ti ba fom che se wan koye kese
0: okay
1: ana se ni mu embie obi nim obi ani se da nyame e de hyehye no e ma no kra obe hwe a oba bi nyem fofura no ho fe pa owope no wasesa obi so enyem a na wa company mu owo a na wa ba mba wo mu nte no de ye ade anyame e de bo ma no ana se o de kan mo ho na ye nua ba ya ho miensa ene ni kunu yete afi ni kuni ana be men edi nani sa me se be men edi nani ase ne san e ma sam e de hanu okwa adwuma kura oma bro pe oba no ba ibi sa no a na che se egbufuo m kasam ne enye ye ne nyina a kire ne se bro hu nu no ni watna awu mi ensan insesan abam e wo body no se de odu hu na ne ne ji hu na edia na me mfa asam ne nsiye na obo ne nkro du ho no me bokura fu nu kunu no unim se plan B de o di asamba ye nyina wonko wo de so meji ni wura no ma efrey ana se ye frey em ye ni ni wura ni ka sai se woni mo simesi se o se o woni me no e ne yire na wa ye boni bi ana so da bi o wo plan B FM 104.5 asam se no de abeto woni mo bi asama be ma ne ka kire ye ne se o na se we de nka nya asem bia we de nka ye oba ni be man temu asam na me samaya me kra na me frey no se ma ware kra na ntimi ni ge ana na che se de oba ibe ka no e yo trudu because ye nim se oba ya sama be ken se ya no kra se nya no kra plan B ye nko ne trasa e wo se ye frey ni pa no na ye di ono so adwen kire enti no kasa e free be me nu mba ne che se de oba aba ha ana de nti o de ba ha e ya no kra oba me che se owo mi ansa no ne body asasa body ni nim ana se no munye du se de ohu no foforo no nti wa fa mpran e me che se di odi aye ababa we ana se ewura yo te hayi ne mba yi eni e me che se awade no eduana afono no afono no efe be me no ndefie otumi ba ne mpran e be gina ponachi na wa be fa ne nyo ma no ne ko nti be oba otumi se hwe oba nkola gu ni so na bema astati eye usi ebiana ama eniyama bebre etumi fofa yenua no mba no mutrimu a eye nioma bi nketenkete bi sei yenua bema nyame se enka no kre ebiana me de me bufu no enti me kan say after ne yiri asam ye de betu dwa be wie no aye ne ne yiri be call reception ne de betena se be wie no ebiana ye be kire ne mrekon dia ma otu aheme kasa ne sen ohu ababa wani mfoni ode kire mi se ne note ye enti sa ababa wono awo miensa na sesese no enti se first na eye wo na wa ma na yesa nte ba ne se na afedi e uyi ne ba kwa hye ne sa na se uja no ma ne ni etutu egu ni nsem me ka sa na me kan o se ye nua bi nwum tu ni bi kan se se o ma wa ponche aduane pa wi a ofu abodje sem poti ni wura sabe wo hu nu na na nya won ne nete no wani ji body ne ho no afa o kofa ne betan ne no wo miensa body ne sesan ye no o kofa foforo ne sesan ko hwe ne ye kura na nka obetuma ye ya no ten times two nti me kra me bufu ya se no na se de na be man na tete oba na man aye sei nti se ne so ate nti se fa esu na se ubeja na esu wose ya edua na emre bi ani osa nti ose plan bi fm sabe kwan bi na be ma bi de oba bi fa so na mfa yi otumu se ye tumi tren tren no e kire no bebi onfa nko ni ahoto anasa asomdwe ebeba na de etwe ye nua ban ensuru mu kra o kofa de chen na nka ohunu pa na ye ma hye no kasa nyahwe me ma wo nti se ma wo na masesa ana se me body so ate na nka o kofa empana me kunu ne o kofa empana po anka fa de o waso chen me na adua na o se de o kofa ikura na chese se de o tie ikura mpo nka ope sanka me ma de de ma twa ma mpoa
0: okay nti nti na chere se oba we na ko hunu ne kunu mpran
1: oh na odi ne ba fie ba bo nti be yin nioma yin ade ne ko te kem na o twen ne kunu na o be fa ne nioma na o ko
0: na o ko hunu a ono hunu se se de ne body as oba bi me ka chen se o body asesa
1: ai
0: ani ntra ma
1: ono so na ma body ne sesan yo
0: na o ko fa bi a kire se ne ya o ko fa ne se mpran no ono npa na wa wo no e body ne e yesne o fa ne se mpran
1: eh dia na use plan B FM ye station bi a se bi yemfa nipa akwa entutu edwa na obai na samkamu no kire se oba na ne kunu di ne chi no kra na kye se nka otena ono anu humpo no mbo mo bra enka ope
0: okay
1: nti wa kofa oba bi se e na oditi ne nya na se kye se ama bibi ya for the dream nti obi sa okuta nkwa da miensa ongwa wade no na ne chefa ese se oba ema ne de mano no no onko because atete oba ema oma unhu ye mpo te sen na odi abekire o ye nua ba mere record ya ba plan B FM ni nani eduana na wo hwe a asam no no credit ye nto sabe obema no me ono eno wa ma obai ayeden ayesa
0: okay
1: ono no wa ma na ayesa nti sende u ja ne suo na osa ko twem pere so ne ni so na kye se wo pese obai onya den obenya kuma papura de ahwe wo mai
2: 25
1: eduana be ma no de gana fo chiro ma dwen wi a se de de bia ye no o se mra nimfo no mo kan ye ho no eto nsafre no
0: okay
1: ye nua ba na asem nyina plan B FM ni eduana
0: okay okay na otuma hene ye ba ko tie fo ho na ye hwem mienu miensa bi
1: okay
0: na afi ye ko tie fo ho mra otuma hene asem wa bo wa kan nyina ene ma mienu na mafa wo de di kan no se me de subo no bi be bo ba no
1: oh
0: ode ode
1: me tie o se yes ti kro nko agina me me de bo ba ma no
0: okay
1: nti no
0: me de bi be bo ba no
1: mhm
0: e wo niema mienu iso
1: mhm
0: ye de kan o ka se mbi se oba no kasa no mutum
1: mhm
0: a kire se abre o shea be ma no
1: mhm
0: be ma no nko mo die mu nyina no ono aye se obo de me fe
1: a kanfo
0: obo de me fe
1: shape pepepepepe
0: o kala shape wa shape e to ni ade e
1: ndia no kre
0: what you see
1: no kre sa aman fo fro
0: ai
1: oh yes rom
0: am to mo mai sa in kanfo no nyina no be ma wa shea oba na
1: opeso
0: no oba ware odo an nka de hia pa yenka so kanfo ade enye enka de hia pa ne ye abrabo se na okra opeso wa abrabo fa sa ya wari wi a ede na ewo ye ni ma wase ye ye abrabo mu nsam ne ma ye ebe bua ma ya se tena mu akoyi e na wase nka focus no ye mo
1: nti ye chese ye nua bai tie ahoho ano
0: nti sa bra na na be ma no ehoho ano no
1: se
0: enko obie na dwunu hwe bibia
1: mu
0: se shape print na be ma ne ba
1: Because Obia was the entity of the Froba.
0: Yes.
1: Bema Bia, where they mean defended.
0: Yes.
1: And Okrena make a no. Bema Bia was
0: the entity of the Froba.
1: And Okrena.
0: And I had the Anua, Bema did a new boss, you know. And you know. And one more fab, a better number.
1: Mm-hmm.
0: I can a banner.
1: Mm-hmm.
0: You say, and Yanuna old Jinasu.
1: Mm-hmm.
0: Nicasa Mumu will be with Jina. And you know, oh, my men warfare. Why can't we? I feel what he has Yamano. Efro ko nyana e wasin komono ya brabo mu e wasin komono ye obi a na nia bresa opo ba na tena bobra na ni nyina chine e daso gina o shape o shape ne me fe wachi
1: body
0: fe uyese body ni ntina obi wachi
1: oh e de na asemi ko na yiwe na sese se de to facebook kra na e de beto facebook na o de omo hu se
0: o sira kwe enti sese ya body na sesa no o sesa nka o de brabo na nka semu niema ne ba ya nka sesa nka ha no
1: What in the body?
0: Ebe kwe che se saadie ni enni ho a
1: emma no hwe ehwe mu chen mema hwe enni su
0: be ma no agunu ade na ye ne fe na watwe be wa kanfo no e se si ho a afi adre enkomodi ne sesa ko be fufuro enko abrabom enko de
1: ne ho se be man obetumi ne mabobra ni
0: na o kanfo wie na wodi tumu eti ase ma no hwe that time no se nika se mun da su jina sa enema no so a na che se oba nyina no se ahofen ti na wo ba
1: mhm
0: entire enye odo
3: second one no
0: eye se wo se woni wie ni jaaye no
1: mhm
0: ana se woni ni nyaaye
1: woni ni jaaye no o twempra woni chi ai wa fo ba foforo o nware no but woni ni twempra woni chi
0: mhm hwa se de ti o oba na wa kofa no no
1: mhm
0: se de ma mi kan
1: mhm
0: wonu mpo na wa wo miensa no
1: ai
0: ni shape na obe ma no e ka ho asem
1: so ko de ne tena sey kura nkeye e chen de wa ko fa sisi
0: ono no mo kura ne a wa o miensa ne shape
1: ai
0: e ye fesene
1: ai
0: si wa ko fa no
1: ai
0: e kire wade bi e ne mienu no na me ka ho asem ne se de di kan oba we no wa no no shape no
3: ye
0: o ko shape sisi ono no
1: okay inte em found in the awareness sisi e se de body tie bia no
0: oh eno and
1: no oh dabi and there's a side plan B FM so ye be chira nemra kwan oh oh yes and na ye o se chira nemra kwan
0: so on ka se o jano o nyao
1: and na dwena dabi o
0: so nyao
1: obi nkan cho se tonamedi ne wanu akum ansa na wahu se dabi
0: on ka se o jao
1: e kwan no ani
0: and na emra mususu nemra enni kwan se obeka chira se untimi wale mienu o na me demu be ma me se me wale mi nu a
1: e no ho atete na o de tete o bai de e be yo bai o ntumi na no anka sen de enko na e yesa nso so a e bia na ntwa yi
0: enti o ba na wo mani na ho de di kan enko be hu se be ma we nya me bo afo a wasi me di na chi e ko wada no ne nka sem be mu ahu bia na adwene e gina because a ship no kwa na odi a chire dia enga o se wo ship ase njoko fa fofro no e o se ko fa ni ship e ye fes na wo
1: and so je se kra no ye chen dia odi na mu
0: yi enti afen wonya odo no
1: dabi o eria na mi ntwa wano obe ma no bro hu obe yi ah na o kan fo no tontom no se de mema ya ye papepe yi wo penisa na adan bro ni beke se wan maintain no ana se wan kutemu sa ana se wan hwetso yie ma na anya sa enti mimi de blame no ma be ma no
0: na eke se
1: be ma na hwe ni yie
0: naturally no oba wo a osesa
1: enu ya no kre
0: emfa ho ne de obeye no osesa
1: se no kre
0: se wan sesa ma fo mo obesa
1: akosro
0: enti ya san shape no onya
1: what
0: se o check abra no onwo ye no wonya wo ba ko mienu miensa no oba de adibom ni
1: jishie mu no
0: e de na obesesa enti se odo no e wo ho a enka osesa ye no enka be ma no adwini ni ni shape so sisia no de wo akofa no opa manese san ko he wonya na chi dida
1: oh eria na asemwe a woken mom de me jidi kakra no bebi so me no twe kakra eria na on se nne no de ni hokra to me de ba ho ente no nka wo hu ne se si na wo peno na wo di shia no na esesa no ebi en so me kam de kosi anwumtofo yi anwumtoni de yi so sa wo ma wa ponche aduane pawe a ofu abojo se kra chen nura ente no oba shishye na se body nshishye de ye peno focus kaza bize a ho fa ye tosto
0: entra me ka se
1: na dwene ne ne nko no ho no na tete oba yi edie na
0: etwa mika se se oba we no odo oba no se odo oba no a enka onko se ne shape mpo na ase na shape opa odo oba no a enka se wo kan obetimi ament se wa wa wi obetimi ayama ne shape
1: enti na che se obi ba fefefe o shede ko fa no na owo ma no wi na body sesan ye no o san ko fa foforo
0: oba no na amre ne na ho san se ne se eye shape na be ma ne ani da so odi na mo a ena me kanin kade okko fa no no e ho se okko fa de ni shape ni ye fes ni ni yere no
1: o na se dwe na uti hwe oba we se awade kwanso we hie be ma ondi onim se we hie no dofo ampa nso owade no waware e che se waware e o mu ya warefo na e ba ni se na woko ba mu na be oba I body e be sesan ana no so bete ya okko fa foforo e ye oba ma no e na watete no e ma body no sesan
0: be ma no e chire oba re de opɛ oba na dwena nkoso le isu no no be ma ne se oba
1: de opɛ e re na asɛ mu e be yire ne
0: yes o chire ne de
1: opɛ e be yire ne pa pa pa pa pa pa
0: wo shape ntina me ba o chire no
1: so ne de onim se we hie ne dofo we hie ne kunu
0: yes
1: ana wo hu se be ma nso de opɛ ne we hie yi nti oba no so de odoma no e ma ne ware no ana
0: me chire se oba no na wo se o hwe be ma no na nti won pena twi ne ma se no be kwa ware mu wakom
1: o so hwe na yema no ntoma no ware no no
0: ti eyema wa enka wo sipa ase no wo na yema wo nanso ono na yema no
1: na eria na wo so ono ne wo ye no so no konte se ohwe mfoni ya da ho yi
0: yes enter me
1: na wo kuta wo yi
0: oh enter me say what the shape ne baaye enti oba ne ka wo so kwa wade ne mukura
1: da bi eria na be men oba ne kunu no o se ye kire ne mre kwan me mi hu se aya tete na o dia tete oba wo yi
0: ana ye ka say ono ne te atete no evidence
1: e no nti no de aba hai
0: o de tie se ye ko no emra fa mu emra bi sa se wo se watete evidence a kire se watete no eno no wey ono ne te
1: e bi na obo ye odi mfoni ba ye o
0: mfoni o mra nti o ma ba o bre na wo ye mfoni na wo de aba na wawo enti automatically o ba sesa eno no court emfa no nya evidence
1: e bi na
0: se watete no ama wafon
1: e bi
0: na watete no ama ek ama wa kase ye any evidence also with the bamie we say eh tete no tete am wasesa but naturally no oba wo osesa
1: nti said no tie a be men ne tete sie na wakofo oba foforo no ah o to we jeje mu oba tan kuta nkwara mi nsa de odi ye oba no san eno kwan so san eye
0: eh asase na nkasa na otimitie ne otimitie ehwe study niam a enka wan kodu san pepeso se se mpo no se ya ye obema ne bibia na se be man esesase de akwa ono hyedam ho a de okasa no se won fiu oto aduane e ma odi okwa
1: juma eh na chesa tete na na odi tete oba yi mitie o
0: okwa juma o sika e dia to wanu aduane obaye wani wuntimi enkas me no manu aduane ma mekru wani ntimi de ne kokot o ne kokot
1: eni mremon
0: makasa me mekru wan fim me de ne kokot
1: eni mrem eni gana mrem
0: ana me chira se eni mrem se chinchira makase mikuru ho mikuru amfi mi ntimi da kwakwa to say court enye ne dai
1: na chese we chese ompamono betono abeko
0: o betimi atete woman yi.